wa nesi kihatu e kaskini nakamona ku nesi ski majueko kuitta sitte heko juhkonetta ipena kikapuno eikani vahteen.

ei nähä en ikäni, puhdin ne siimeny kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennuu niin nähinä. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että pysee.

Hou, viena niin tiide tig. Mani kon niitä hieni meen, mikä ki juu jätsi mun enääkin, että ei pene mani juu kikapuun, no eikä niinkä. Mana penien pepest seike, pepet kueni keike, meemet skamat sikeike. Puttu eni saa jäike pienot on meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä ki kipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ahka mikeri eikä. Eikä kiikaski panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetä peno eikä maansineen, kun tiiri etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoja, auttaa miekkiä kipavujia. Kuetaan eikä kiikä kenetä ala maansi, että auttaa miekkiä. Eihän no, kiikä teepoja, pa niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puurinen siu, että auttaa miekkiä. Nyt se ei niin kuet tsaatsi mua enää kiikä omani kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkiä, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkueni keikki. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten jäänyt, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme nohkikki, se ei niinkäski, uutte pikaa, sitten. Kun enää niin, tiedettikä niin kuin seeski, kun hapeen, niin mehkä pene kuatsi mun nyt jäätsi penaa tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikutsi mennä aika kahka, minkä suena meikö, ke tuunu, eikä noin, ipe peretta meikö, mä niin nakka muunainen maatsi, me emme noin, kaikki niin juokikapuun, eikä niinkä. Kun enää niin, tiedettikä kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

wa ne si ki hatu e ka kini nakamona kui ne se ski maju e kue kui ta sitte e kue juhko ne taipena ki ka puno e kani vahteen.

Hou, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun aikana teipänä, mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, meemme tiskamat sikkeike. Puttu eni saa jäikä pienota meinku eni. Kiikaski panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meinku eni, ehkä mikkeri eikä. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkuja kipavujia. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepuja, että niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puurinen siutta auttaa miekkuja. Nyt se ei niin kuet tsaatsi mua enää kiikä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkuja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkä eni keikku. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uutte teki sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme noin se ei niin kaskin, uutte pikaa, sitten. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se penaa tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin keikö. Niin on kiikko, että se mennä aika kahka, minkä suena meikö, että tuunu, eikä noin, ipe pedetä meikö, mä niin nakka muunainen maa, että se meemme noin, kaikki niin juokikkaa puunu, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä, kiahkaa, vaan mupa nehaa pehe.